Teda ofucená kolekcia sa strašila. Na koncu priča vody igli. Sašila.